Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio. Are you ready for this?
4: Radio.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Kameleonci, Telemah i Radio Kameleon vode vas na Bosna i Hercegovina, Italija. Poklanjamo po dvije ulaznice za košarkaški spektakl u Mejdanu, a danas ne tražimo košarkaško znanje, tražimo brz jezik. Vaš zadatak je da tri puta za redom što brže i bez greške izgovorite zmaj zakucava, Telemah ubrzava. Dakle, zmaj zakucava, Telemah ubrzava. Što brže? Snimite glasovnu, pošaljete na Viber 062-222-442 da čujemo ko može izdržati tri kruga bez zapetljavanja jezika.
0: Kameleon Radio 102.7 FM Stereo.

0: Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnika.

0: 990 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja

0: ostavlja utisak za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Najbolja muzika, najbolji radio.
0: Radio Kameleon. Imam

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Kameleonci, glasovne za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije već stižu, ali imam osjećaj da još niko nije dao maksimum. Dakle, još jednom, tri puta za redom, što glasnije, što navijačkije, zmaj zakucava, telemah ubrzava, nemojte šaptat, nemojte to kao da radite vremensku prognozu, hoćemo da zvuči kao da je mejdan već pun. Snimite glasovno i pošaljite na Viber 062-222-442, najbolje pokušaje puštamo u programu, a telemah i Radio Kameleon nekome od vas poklanjaju dvije ulaznice za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije u petak u Mejdanu.
0: Radio Kameleon.

0: Čekali, kameleonci više ne šalju samo brzalice, stigla nam je i prava navijačka pjesma, poslušajte ovo.
1: Biće Bosna opet šampion, šampion, šampion. Hajde Bosno, Bosno, zmaj zakucala telma ubrzava, zmaj zakucala telma ubrzava, zmaj zakucala telma ubrzava, Bosna Hercegovina!
0: Ovako se zagrijava Mejdan, a sada čujemo ostale tri puta za redom. Zmaj zakucava, telemah ubrzava, možete evo pjevati, možete vignuti, recitovati, spetljati se. Samo nam pošaljite glasovnu na Viber 062-222-442. Telemah i Radio Kameleon poklanjaju po dvije ulaznice za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije. Enjoy the music.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Kameleonce, kao što ste mogli evo i čuti, ljestvica se malo podignula, stigla nam je čak i navijačka pjesma, tako da sad znate šta tražimo. Malo energije, malo ludila, dobru atmosferu. Brzolica je i dalje ista, tri puta za redom, Zmaj zakucava, Telemah ubrzava. Snimite glasovno, pošaljite na Viber 062-222-442. Ne mora biti savršeno, samo nemojte zvučiti kao da čitate, ne znam, nije stanje na računu.
0: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
2: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe

Želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena? Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža

0: Zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Sretan novi radni dan, Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Kameleonci, evo dvije glasovne koje su nam se onako baš izvojile, pa evo poslušajte.
2: Zmaj zakucava, telemah ubrzava. Zmaj zakucava, telemah ubrzava. Zmaj zakucava, telemah ubrzava.
3: Biće Bosna opet šampion. Šampion, šampion. Hajde, Bosno, Bosno. Zmaj zakucava, telemah ubrzava. Zmaj zakucava, telemah ubrzava. Zmaj zakucava, telemah ubrzava. Bosna, Hercegovina.
1: Sad već imamo ozbiljnu konkurenciju. Ako mislite da možete bolje, sad je trenutak. Tri puta za redom, zmaj zakucava, telemah ubrzava, možete brzo, možete navijački, kroz pjesmu, kako god, samo da ima energije. Pošaljite glasovnu na Viber 062-222-442. Telemah i Radio Kameleon nekome od vas poklanjaju dvije ulaznice za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije u petak u Majdanu.
0: Radio Kameleon. Dobro jutro.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele.

0: raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

0: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Dobro jutro i danas totalno pozitivni Radio Kameleon.

Slušate Radio Kameleo, nadam se da ste mi dobro i zdravo, a idemo danas riješiti jednu od onih životnih dilema koje zvuče potpuno nebitno, a nekako nam svaki dan oduzmu prilično vremena, a to je šta ćemo jesti. Jer nije problem u tome što smo gladni, problem nastaje kada otvorimo frižider i shvatimo da nemamo ništa konkretno i onda razmišljamo gdje otići, šta naručiti, kome telefonirati, šta će djeca jesti, šta partner, šta ćemo mi, i dok sve to isplaniramo, već smo mogli pojesti nešto. E upravo tu dolazi jedna vrlo jednostavna kombinacija, a to su Old Story i Korpa aplikacija. Old Story je zanimljiva upravo zato što nije mjesto

0: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
1: To je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi.
1: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina.

0: Na Gračanica.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: me.
1: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.
0: 11.45 i vijest koja je definitivno obišla čitav svijet u manje od 24 sata jeste da je preminula Dolly Parton. Nakon smrti Dolly Parton otkriveno je da se legendarna pjevačica u tajnosti borila s rakom, ali vrsta bolesti od koje je bolovala za sada nije objavljena.

smrti Dolly Parton otkriven je u samo nekoliko sati nakon što je svijet obišla vijest da je ova legendarna country pjevačica preminula u 81. godini, ali evo, skrivala je svoju bolest od javnosti sve do kraja života. Ona je preminula 25. augusta, odnosno jučer, u Nashvilleu, okružena svojim najmilijima, a nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom protiv raka, Dolly je danas napustila ovo zemaljski život u Vanderbilt Ingram Cancer Centru, okružena svojim najmilijima, poručili su njeni predstavnici. Vijest je posebno iznenadila njene obožavatelje, jer Dolly nikada nije javno otkrila da boluje od raka posljednjih mjeseci, ipak je sve češće govorila o zdravstvenim problemima zbog kojih je morala otkazivati nastupe i javna pojavljivanja. Samo nekoliko dana prije smrti priznala je da prolazi kroz teško razdoblje sa zdravljem. Ispričala je kako neke probleme dugo nije rješavala jer je bila posvećena brizi o svom suprugu Karlu Dinu koji je preminuo u martu prošle godine. Ono što moramo reći jeste da zdravstveni problemi su već ranije uticali na njene poslovne obaveze. Ona je trebala biti u Las Vegasu, nedavno nije mogla osobno prisustvovati ni otvaranju nove atrakcije u svom zabavnom parku Dollywood, a doktor joj je tada zabranio putovanje. Obožavateljima se obratila video porukom. Objasnila je kako joj se povremeno vrti u glavi te da pati od dehidracije, ali je pritom pokušavala umiriti javnost. Ranije govorila i o problemima s bubrežnim kamencima te imunološkim i probavnim sistemom zbog kojeg se liječila i nije se osjećala dovoljno snažno da se vrati na pozornicu, ali do samog kraja nije odustajala od posla. Još samo prije 4 dana govorila je o smrti, ali opet s druge strane stavljala fokus na projekte kojima je željela ostvariti puno toga što je zacrtala i poručivala je da namjerava raditi koliko god bude mogla. Veliku snagu tokom bolesti pronalazila je u vjeri koja je bila važan dio njenog života od djetinjstva. Smrt Dolly Parton prvi objavio njezin nećak Brian Saver, koji je više od 2 desetljeća bio i njen šef osiguranja. Otkrio je da ga je upravo Dolly godinama ranije zamolila da jednog dana kada za to dođe vrijeme javnosti priopći vijest o njenoj smrti. Iako je do sada potvrđeno da je iza njene smrti stojala kratka bolest, njena porodica nikada nije otkrila o čemu je riječ, a brojni slavni se pozdravljaju upravo Dolly Parton. Idemo u nastavku poslušati njenu slavnu pjesmu 9 to 5, koja je toliko toga proslavila i uvijek ostala jedna od kultnih, sjajnih pjesama.

0: prisustvo koje se vidi, spremnost koju se vjeruje.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kupuješ svakog dana.
6: U trgovini online.
5: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom

0: A mislite da ne može bolje? Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
3: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom. To je Old Story Buregdžinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
4: Naručite na Korpi. Old Story Buregdžinica i Korpa.
3: Pite koje mirišu na dom.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Što više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
8: Enjoy the music. Kameleon.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: U Stadiju s kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, u Štedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, u Štedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, u Štedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
1: Ovo je Evergreen dana.

0: okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da,
1: za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa.
2: Yeah.
1: Prava

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla.
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: 99.90 km, proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitaport.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sujuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, Senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
3: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleona.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
2: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Enjoy the music.

0: I'm just very proud and honored to be one of the old bags in country music.
1: Slušate Radio Kameleon, a danas nećemo početi rečima s Bogom, jer iskreno to nekako nije reč koja pristaje uz Dolly Parton. Dolly je bila žena koja je cijeli život radila upravo suprotno od toga, a obično je pravila posebno, od siromaštva priču, od tuge pjesmu, od šljokica zaštitni znak, a od jednog djevojačkog sna napravila je karijeru koja je trajala više od 6 desetljeća. Dolly Parton preminula je 25. augusta u 80. godini života, ali prije nego što je postala Dolly Parton koju poznaje cijeli svijet, bila je djevojčica iz Tennessee-a. I ta djevojčica je, vjerovali ili ne, svoju prvu pjesmu napisala kada je imala samo 5 godina.

Pjesma se zvala Little Tiny Tassel Top, a bila je posvećena njenoj lutki. Napravljeno je od klipa kukuruza s kosom od kukuruzne svile. Dolly tada još nije znala ni čitati ni pisati. Majka je zapisala riječi koje je mala Dolly pjevala. Dakle, prije Jolene, prije 9 to 5, prije svih gremija, filmova, Dollywooda i šljokica, postojala je jedna djevojčica, jedna lutka od kukuruza i jedna pjesma. A onda je došla pjesma koja je pokazala koliko je ta mala djevojčica jednog dana dobro razumjela ljudsko srce. Slušamo Dolly Parton i Jolene.

Ono što je fascinantno kod Dolly Parton jeste da ona nikada nije trebala komplicirati priču. Jolene je praktično razgovor. Jedna žena moli drugu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. I to je sve. Ali kada Dolly otpjeva tu molbu, imate osjećaj da znate svo troje ljudi iz te priče. To je bila njena sposobnost. Dolly nije pisala samo melodije, ona je pisala karaktere. A ta sposobnost nije nastala u Hollywoodu, nije nastala u Nashvilleu, nastala je u njenom djetinjstvu u istočnom Tennesseeu. Dolly je odrasla kao jedno od 12 djece Roberta Lee i Avie Lee Parton. Muzika je bila dio porodičnog života, a njena majka je imala veliki utjecaj na njenu ljubav prema pjesmi i pričanju priča. I upravo iz tog djetinjstva dolazi jedna od najljepših Dollynih priča, priča o jednom kaputu. Dollyna majka jednom je dobila kutiju starih komada tkanine. Od tih krpa napravila je svojoj kćeri kaput. Dolly je bila ponosna, ali druga djeca su je zadirkivala jer je kaput izgledao drugačije i jer je otkrivao da porodica nema mnogo novca. I tu Dolly pravi nešto genijalno. Ne pokušava izbaciti to sjećanje, nego ga pretvara u pjesmu. Coat of Many Colors postaje pjesma o siromaštvu koja zapravo nije pjesma o tome. To je pjesma o tome kako nešto može imati ogromnu vrijednost i kada nema gotovo nikakvu novčanu, jer kaput je napravila majka. A to je za Dolly bilo važnije od svega. Zato u nastavku Dolly Parton i Coat of Many Colors.

Dolly je imala još jednu posebnu sposobnost. Znala je napraviti da ozbiljne stvari zvuče jednostavno. Ljubav, na primjer. Kako opisati ljubav? Dolly je imala odgovor. Kao leptira. Lijepa je, slobodna, ne možeš je prisiliti da ostane. A ako je previše čvrsto uhvatiš, možeš je povrijediti. Love is like a butterfly postala je jedna od njenih velikih country hitova sredinom 70-ih. I baš je lijepo čuti Dolly u ovoj fazi karijere, još uvijek potpuno country, ali već dovoljno velika da se njen glas polako širi daleko izvan granica Nashvillea. Slušamo Love is like a butterfly.

A kako priča teče dalje? Dolly dolazi u Nashville. Godina je 67. i stiže poziv koji će promijeniti njen život. Porter Wagner traži novu pjevačicu za svoj televizijski i koncertni show. Dolly ima 21 godinu, a Porter je već velika zvijezda. Ona dobija mjesto u njegovom showu i njih dvoje postaju jedan od najpoznatijih dueta country televizije tog vremena. Ali iza uspjeha dolazi i problem. Dolly se želi osamostaliti, napraviti vlastitu karijeru, a Porter ne želi lako pustiti partnericu koja je postala važan dio njegovog šoa. I onda Dolly radi ono što je najbolje znala. Umjesto svađe, napiše pjesmu. Dolly je napisala I Will Always Love You kao oproštaj od Portera kada je odlučila napustiti njegov šou i krenuti samostalnim putem. Nije to bio oproštaj u stilu nikad te više ne želim vidjeti. Naprotiv, poruka je bila volim te, zahvalna sam ti, ali moram otići. I upravo zato je pjesma toliko snažna, jer postoje trenuci kada ljubav znači i pustiti nekoga da ode. Dolly je pjesmu snimila 73. godine, a 74. postala je broj 1 na country ljestvici. A onda, skoro dvije decenije kasnije, Whitney Houston ju je otpjevala u filmu The Bodyguard i od Dollyine country pjesme nastao je najveći svjetski pop hit. Ali ne smijemo zaboraviti. Dolly je napisala original i zato ćemo upravo sada čuti nju. Dolly Parton i I Will Always Love You.

glavnu ulogu u filmu 9 to 5 i to je njen filmski debi. A onda za film napiše naslovnu pjesmu i napravi nešto što je u to vrijeme bilo poprilično nevjerovatno. Country zvuk pretvara u pjesmu koju može pjevati praktično svako ko je ikada ustao rano zbog posla. I pjesma postaje ogroman hit. Ali je još zanimljivije ono što se dogodilo sa njenim imidžom. Dolly je mogla postati samo country pjevačica. Umjesto toga postala je filmska zvijezda, televizijska zvijezda i crossover umjetnica. A sada, ako ste ikada u životu pomislili, Bože, opet moram na posao, ovo je pjesma za vas.

Postoji jedan trenutak u Dolinoj karijeri koji govori možda više o njoj nego sve nagrade zajedno. Njen otac Robert Lee Parton nije znao čitati ni pisati. Dolly je govorila o njemu s ogromnim poštovanjem i nazivala ga jednim od najpametnijih ljudi koje je poznavala. A onda je 95. pokrenula nešto što je počelo kao mali projekat u njenom rodnom okrugu. Zove se Imagination Library, a ideja je jednostavna. Djeca trebaju dobijati knjige besplatno. Program je pokrenut kao počast njenom ocu, a danas djeluje u više zemalja i šalje milione knjiga djeci. To je jedna od onih priča zbog kojih Dolly Parton prestaje biti samo pop kulturna ikona. Jer možete napraviti hit, možete napraviti film, možete napraviti i zabavni park, ali kada napravite sistem koji djeci daje knjige zato što znate koliko obrazovanje može promijeniti život, onda ostavljate nešto što je veće od muzike. A kada smo već kod toga da Dolly nikada nije razmišljala o malim stvarima, 86. njen san o vlastitom zabavnom parku, pa on postaje stvarnost. Nekadašnji Silver Dollar City u Tennesseeu postaje Dollywood. Dolly se priključuje porodici koja je poznata po zabavnim parkovima i park dobija njeno ime. Ali ono što je važno jeste da Dolly nije željela samo svoje ime na ulazu. Željela je mjesto koje će predstavljati njen kraj. Smoky Mountains, muziku, zanate i kulturu iz koje je potekla. Dakle, djevojčica koja je odrasla bez mnogo novca, jednog dana je napravila mjesto u kojem milioni ljudi dolaze da se zabave. To je prilično dobra američka priča, ali još uvijek nam nedostaje jedan njezin važan dio. Dolly i njen nevjerovatan dar za dobar duet. Postoje pjevači koji imaju dobar glas, postoje pjevači koji imaju dobru hemiju, a onda

Dolly Parton i Kennya Rogersa. Njihova saradnja bila je posebna upravo zato što su zvučali kao dvoje ljudi koji se poznaju. Ne samo dvoje ljudi koji su stali pred mikrofon. I zato je Islands in the Stream ostala jedna od njihovih najpoznatijih zajedničkih pjesama.

A kada se danas sjetimo Doli, teško je ne pomisliti na taj osmijeh, energiju i onu njenu sposobnost da čak i sentimentalnu pjesmu učini još toplijom. I kada sve saberemo, djevojčica sa lutkom od kukuruza, djevojčica koja je sa 21 godinom stigla u show Portera Wagnera, žena koja je napisala Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5, vlasnica Dollywooda, žena koja je poklonila milijone knjiga djeci i jednu od najprepoznatljivijih osoba američke popularne kulture. Dolly Parton je umrla, to je činjenica, ali ono što je napravila nije završilo, jer pjesme nemaju rok trajanja. Knjige koje je poklonila ne

neće nestati, Dollywood neće nestati, a ona djevojčica koja je sa 5 godina opjevala pjesmu o svojoj lutki još uvijek je negdje u svakoj njenoj pjesmi. I možda je to upravo najbolji način da je se danas sjetimo. Ne tišinom, nego muzikom, ne suzama, nego osmijehom, jer Dolly Parton nikada nije bila samo žena koja je znala otpjevati tužnu pjesmu.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas, a šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
3: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
2: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
3: Old Story i Korpa.
2: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
4: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smjer.

0: Šta je prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. avgusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Novo na Radio Kameleon. Mirza Selimović. Pjevam, ne plačem.

0: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleon.
1: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar. Potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Pariz vas zove, a Disneyland čeka. Od 12. do 15. septembra doživite nezaboravan city break u Parizu uz povratne aviokarte, tri noćenja s doručkom i ulaznice za oba Disneyland parka. Sve to po cijeni od 1099 km po osobi. Pariz, Disneyland i nezaboravna avantura. Sve u jednom aranžmanu. Rezervišite svoje mjesto uz Fibula Air Travel.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Španija ima svoj ritam, a vi ga ovog septembra možete osjetiti. Barcelona i Girona, sunce, tapas, muzika, mediterani, ulice, pune života. Polazak iz Sarajeva 28. septembra, 3 noći, 800 km po osobi. Uhvatite ritam Španije, Fibula Air Travel.
2: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
10: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
11: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
12: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95. Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.

0: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
1: Gladni ste, a dan ne čeka.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
2: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
1: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
2: Old Story i Korpa.
1: Kad dobra hrana dolazi do vas.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
4: Radio

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Španija ima svoj ritam, a vi ga ovog septembra možete osjetiti. Barcelona i Girona, sunce, tapas, muzika, mediterani, ulice, pune života. Polazak iz Sarajeva 28. septembra, 3 noći, 800 km po osobi. Uhvatite ritam Španije, Fibula Air Travel.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno.

0: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Godišnja vježba Eufora brzi.

0: počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
6: Radio Kameleon

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici Radio Kameleona.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Radio.
5: Are you ready for this?
6: Radio.

0: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
0: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online
1: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Ne može bolje. Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativnih

0: Brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravljanje

0: savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Ljetno osvježenje na Kameleonu.

0: I'm just very proud and honored to be one of the old bags in country music.
1: Slušate Radio Kameleona, danas nećemo početi rečima s Bogom, jer iskreno to nekako nije reč koja pristaje uz Dolly Parton. Dolly je bila žena koja je cijeli život radila upravo suprotno od toga, a obično je pravila posebno, od siromaštva priču, od tuge pjesmu, od šljokica zaštitni znak, a od jednog djevojačkog sna napravila je karijeru koja je trajala više od 6 desetljeća. Dolly Parton preminula je 25. augusta u 80. godini života, ali prije nego što je postala Dolly Parton koju poznaje cijeli svijet, bila je djevojčica iz Tennessee-a. I ta djevojčica je, vjerovali ili ne, svoju prvu pjesmu napisala kada je imala samo 5 godina.

godina. Pjesma se zvala Little Tiny Tassel Top, a bila je posvećena njenoj lutki. Napravljeno je od klipa kukuruza s kosom od kukuruzne svile. Dolly tada još nije znala ni čitati ni pisati. Majka je zapisala riječi koje je mala Dolly pjevala. Dakle, prije Jolene, prije 9 to 5, prije svih gremija, filmova, Dollywooda i šljokica, postojala je jedna djevojčica, jedna lutka od kukuruza i jedna pjesma. A onda je došla pjesma koja je pokazala koliko je ta mala djevojčica jednog dana dobro razumjela ljudsko srce. Slušamo Dolly Parton i Jolene.

Ono što je fascinantno kod Dolly Parton jeste da ona nikada nije trebala komplicirati priču. Jolene je praktično razgovor. Jedna žena moli drugu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. I to je sve. Ali kada Dolly otpjeva tu molbu, imate osjećaj da znate svo troje ljudi iz te priče. To je bila njena sposobnost. Dolly nije pisala samo melodije, ona je pisala karaktere. A ta sposobnost nije nastala u Hollywoodu, nije nastala u Nashvilleu, nastala je u njenom djetinjstvu u istočnom Tennesseeu. Dolly je odrasla kao jedno od 12 djece Roberta Lee i Avie Lee Parton. Muzika je bila dio porodičnog života, a njena majka je imala veliki utjecaj na njenu ljubav prema pjesmi i pričanju priča. I upravo iz tog djetinjstva dolazi jedna od najljepših Dollynih priča, priča o jednom kaputu. Dollyna majka jednom je dobila kutiju starih komada tkanine. Od tih krpa napravila je svojoj kćeri kaput. Dolly je bila ponosna, ali druga djeca su je zadirkivala jer je kaput izgledao drugačije i jer je otkrivao da porodica nema mnogo novca. I tu Dolly pravi nešto genijalno. Ne pokušava izbaciti to sjećanje, nego ga pretvara u pjesmu. Coat of Many Colors postaje pjesma o siromaštvu koja zapravo nije pjesma o tome. To je pjesma o tome kako nešto može imati ogromnu vrijednost i kada nema gotovo nikakvu novčanu, jer kaput je napravila majka. A to je za Dolly bilo važnije od svega. Zato u nastavku Dolly Parton i Coat of Many Colors.

Dolly je imala još jednu posebnu sposobnost. Znala je napraviti da ozbiljne stvari zvuče jednostavno. Ljubav, na primjer. Kako opisati ljubav? Dolly je imala odgovor, kao leptira. Lijepa je, slobodna, ne možeš je prisiliti da ostane. A ako je previše čvrsto uhvatiš, možeš je povrijediti. Love is like a butterfly postala je jedna od njenih velikih country hitova sredinom 70-ih. I baš je lijepo čuti Dolly u ovoj fazi karijere, još uvijek potpuno country, ali već dovoljno velika da se njen glas polako širi daleko izvan granica Nashvilla. Slušamo Love is like a butterfly.

njen život. Porter Wagner traži novu pjevačicu za svoj televizijski i koncertni show. Dolly ima 21 godinu, a Porter je već velika zvijezda. Ona dobija mjesto u njegovom showu i njih dvoje postaju jedan od najpoznatijih dueta country televizije tog vremena. Ali iza uspjeha dolazi i problem. Dolly se želi osamostaliti, napraviti vlastitu karijeru, a Porter ne želi lako pustiti partnericu koja je postala važan dio njegovog showa. I onda Dolly radi ono što je najbolje znala. Umjesto svađe napiše pjesmu. Dolly je napisala I Will Always Love You kao oproštaje od Portera kada je odlučila napustiti njegov show i krenuti samostalnim putem. Nije to bio oproštaj u stilu nikad te više ne želim vidjeti. Naprotiv, poruka je bila volim te, zahvalna sam ti, ali moram otići. I upravo zato je pjesma toliko snažna, jer postoje trenuci kada ljubav znači i pustiti nekoga da ode. Dolly je pjesmu snimila 73. godine, a 74. postala je broj 1 na country ljestvici, a onda skoro dvije decenije kasnije Whitney Houston ju je otpjevala u filmu The Bodyguard i od Dollyne country pjesme nastao je najveći svjetski pop hit, ali ne smijemo zaboraviti. Dolly je napisala original i zato ćemo upravo sada čuti nju. Dolly Parton i I Will Always Love You.

Ako je I Will Always Love You pokazala koliko Dolly može biti emotivna, 9 to 5 pokazala je koliko može biti zabavna. 1980. je Dolly dobija glavnu ulogu u filmu 9 to 5 i to je njen filmski debi, a onda za film napiše naslovnu pjesmu i napravi nešto što je u to vrijeme bilo poprilično nevjerovatno. Country zvuk pretvara u pjesmu koju može pjevati praktično svako ko je ikada ustao rano zbog posla i pjesma postaje ogroman hit. Ali je još zanimljivije ono što se dogodilo sa njenim imidžom. Dolly je mogla postati samo country pjevačica. Umjesto toga postala je filmska zvijezda, televizijska zvijezda i crossover umjetnica. A sada, ako ste ikada u životu pomislili, Bože, opet moram na posao, ovo je pjesma za vas.

Postoji jedan trenutak u Dolinoj karijeri koji govori možda više o njoj nego sve nagrade zajedno. Njen otac Robert Lee Parton nije znao čitati ni pisati. Dolly je govorila o njemu s ogromnim poštovanjem i nazivala ga jednim od najpametnijih ljudi koje je poznavala. A onda je 95. pokrenula nešto što je počelo kao mali projekat u njenom rodnom okrugu. Zove se Imagination Library, a ideja je jednostavna. Djeca trebaju dobijati knjige besplatno. Program je pokrenut kao počast njenom ocu, a danas djeluje u više zemalja i šalje milione knjiga djeci. To je jedna od onih priča zbog kojih Dolly Parton prestaje biti samo pop kulturna ikona. Jer možete napraviti hit, možete napraviti film, možete napraviti i zabavni park, ali kada napravite sistem koji djeci daje knjige zato što znate koliko obrazovanje može promijeniti život, onda ostavljate nešto što je veće od muzike. A kada smo već kod toga da Dolly nikada nije razmišljala o malim stvarima, 86. je njen san o vlastitom zabavnom parku, pa on postaje stvarnost. Nekadašnji Silver Dollar City u Tennesseeu postaje Dollywood. Dolly se priključuje porodici koja je poznata po zabavnim parkovima i park dobija njeno ime. Ali ono što je važno jeste da Dolly nije željela samo svoje ime na ulazu. Željela je mjesto koje će predstavljati njen kraj. Smoky Mountains, muziku, zanate i kulturu iz koje je potekla. Dakle, djevojčica koja je odrasla bez mnogo novca, jednog dana je napravila mjesto u kojem milioni ljudi dolaze da se zabave. To je prilično dobra američka priča, ali još uvijek nam nedostaje jedan njezin važan dio. Dolly i njen nevjerovatan dar za dobar duet. Postoje pjevači koji imaju dobar glas, postoje pjevači koji imaju dobru hemiju, a onda imate Dolly Parton i Kennya Rogersa. Njihova saradnja bila je posebna upravo zato što su zvučali kao dvoje ljudi koji se poznaju, ne samo dvoje ljudi koji su stali pred mikrofon. I zato je Islands in the Stream ostala jedna od njihovih najpoznatijih zajedničkih pjesama.

A kada se danas sjetimo Doli, teško je ne pomisliti na taj osmijeh, energiju i onu njenu sposobnost da čak i sentimentalnu pjesmu učini još toplijom. I kada sve saberemo, djevojčica sa lutkom od kukuruza, djevojčica koja je sa 21 godinom stigla u show Portera Wagnera, žena koja je napisala Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5, vlasnica Dollywooda, žena koja je poklonila milijone knjiga djeci i jednu od najprepoznatljivijih osoba američke popularne kulture. Dolly Parton je umrla, to je činjenica, ali ono što je napravila nije završilo, jer pjesme nemaju rok trajanja. Knjige koje je poklonila neće nestati, Dollywood neće nestati, a ona djevojčica koja je sa 5 godina opjevala pjesmu o svojoj lutki, još uvijek je negdje u svakoj njenoj pjesmi. I možda je to upravo najbolji način da je se danas sjetimo. Ne tišinom, nego muzikom, ne suzama, nego osmijehom, jer Dolly Parton nikada nije bila samo žena koja je znala otpjevati tužnu pjesmu. Bila je žena koja je znala pronaći svjetlo u tužnoj priči i zato slušamo Dolly Parton i Here You Come Again.

0: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Kameleon, radio broj 1.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
3: Radio. Are you ready for this?
4: Radio.

0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. avgusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
2: Oni koji su otišli i nisu se vratili zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
0: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
0: Radio Kameleon.

slušam radio Kalemeleon. Zavoljeh te na

0: Bibro ti je de facto umjetnik. Svačaš.
1: Radio.
2: Are you ready for this?
3: Radio.